Балақай түш көрді, түшінде қызық іш көрді. Ақ шұңқар шаңшы асманда айланып қолғы қолып тұр. Асманы толып жылдызға, ай балбалап толып тұр. Мұны көріп хан Бақай жақшылыққа жорып тұр.

0: қарегін талбай тіктесем, қағылам туылған жер сенден. Айланып кетем қалдайып, ақ қалпақ киген ел сенден. Ай көлден қалған аманат, аман соғы келді еліне. Ата жұрт асыл тұрағы, Алатау талас жеріне. Балам деп айтпай жашырған, бақытым менің ұғу ал. Бақырып тосқон қырғыздың, батыра алғыс бұғуар. Чачылған елді жинаған, жамандық ішке ғибаған, азамат туылдың ер болғын, арбағын атан сыйлаған. Айкөлдің уулу, мына ұшыл, ата жұрт асыл қонышын, тынчалат жүрек бұлбұлғыш, тыңшасаң мұқам доушыл. Ерер-еркеп тосқон ел ұшыл, елді жоғиық жер ұшыл. Келгендір кете албаған беріліп жатқан жер ұшыл балам. Саяткер таптап баққандай саладан түшет балдары, санағы жетпейт мезгілдің сан жараң айтса чалдары. Жалғаны жоқтыр кебімден, пендесі сүйген теңірден, елінді қыздай барықтаған кемпірі нартту елінде. Башына қылыч сұнса да, басынты ажал тұрса да, бақырып кірер жоғысына батыр ер түу еліңді. Ұлуға тіке бақпаған, ұрматтап салтын сақтаған, егерім сөзді қайтарып, ешігін қату жаппаған, келіні ұйба еліңді. Асқасы тірек асманға, ала тоо сендей жер болбос, қыдырсам түрі дүйнені, қырғыздай қымбат ел болбос.
1: Атакен ай көлер манас, айбаты сүрді шереле. Атпай жұрт бүтін таянған, асқар зо бийік белеле. Жайнаған қалың жоғы келсе, жалтанбай жолын тұрған. Талдайған қырғыз еліңден, қалқаны болғын қорғаған. Сен дағы жазбай өзін тарт, ай көлім манас шерімде. Атаңдың қармап қалқанын, қалқаны болғын еліңден. Ал балам.
2: Қырғынға кірсе шер манас, қылычын чапқан жұртының, сен дағы шол қылыштың мизіндей ұлан қорчығын. Ал, енім.
3: Асқас асман тіреген, ала тоғым болсын ереген. Күрігін әнем бір әнем, да түрілгін жерім бір әнем. Айланып кетем туылған жер, артықсың менің қанымдан. Қаптаған қалың жоу келсе қалқаның болып қағылам. Қырғынға келсе ериде, қылычың болып чабылам. Аруақ түшпес озымдан, ата жұрт сенің ұраның. Керектеп қалса қалқы үшін, қаруымды қазық қыламын.
1: Амин! Күн олы болған қырғызды, күн қылбай башым бейік қыл. Арыште арғын душмандар, ақылды балам тұнық қыл. Ата жұрт туысын түшірбей, асманда қалқыр бұлыт қыл. Қылымдар аты өшпеген, қырғызды чиғақ ұлыт қыл.

0: Аңлаватқаныңыз Түркия Авазы радиосы.
1: Түркия үні радиосын, бірінші радионың толқынынан ұқтыңыздар. Бишкекте сағат 16.
2: Қырғыз Республикасының депозиттерді қорғау бойынша агенттігі. Банк же микрофинансылық компанияның лицензиясы жоққа шығарылған ұчырда, аманатшыларға пайыздарды қошқонда 1 миллион сомға чейін аманат төлеп береді. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
3: Азия оюндарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
4: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

брат. Күнді жасап бет күчі, күміш нұрын таратып. Айды жасап бет күчі, алты жолы таң атып. Жерді жасап бет күчі, жеті жолы таң атып. Дина аламдан ұшыл жер, кереметті жасалып, қалған екен жай қалып, жерене де.

күн кечіргенің, қат-қат тапқата кетіргенің, түндігін көк-көк өтірліп, туың жерде сүріліп, кетпесің әрдейін бүлініп, жарғын алыстан көрініп, жейнағаның жарылып, төгіліп, кетпесе дейім жамалғаны сөгіліп.

0: Ölse söğün taş tavay kömüş könel. Öydüldeyde cölüşüp könüş könel. Kelecatta cığılıp kayra turup. Ken askağa betme bet görüş könel. Hattin birok pende da. Ceng içinen andışkandar, çavışkandar. Çığıştı el içinen attın, attın.
1: Айысып қардым атты.
2: Мен еш нәрсе көрмей жатам.
3: Қарегім қарғып бітті.
1: Бұтым тартпай қалды. Жүрмей қалдым.
4: Хай бұл қосшы қайда алып барды?
5: Келешек бүдөмік.
4: Келешек бүдөмік.
0: Мен тазадым. Аттың, аттың.
6: Жер жердегі елдерді көтеріш керек.
7: Бұлар бірікпесіне керек бірікісе айламыз кетет. Бұл қолат шалма кейді, шалғала. Сұрлаймады, салғала.

0: қасиетіңен қағылайын ала то, көйкілгін көк жайықтай, адыр то жайлы олырыңдан айланайын. Берметтей көліңден тегеренейін, ай көл манастың, ұлу Чыңғыздың қасиетті жерінде садаға чабылайын. Ұйық мекен, ата жұрттан асыл, емне бар бұл жалғанда. Қырғызстан сенің өлкөң, менің өлкөм. Қырғызстан барыбызға ұйық мекен.
1: Бірі бізді бірі біз, барқтайлычы. Білмек сенге салбайлы, сатпайлычы. Біз күткен күн келді ғо, мына бүгін. Бір бұрстымдай бірігіп, сақтайлычы.
2: Бай тіректей құш қонған бұтағына, барымызды батырып құчағына, қағылайын Қырғызстан тірек болдың, қанат қағып бігіке ұчарыма.
3: Ақырым өтпілбіл дөптігі өнерді, Ақыргілер салынды білелергі, білген жанға бір өмір еңсеп жүргім, білінбеген сар дүйіні бірелергі.
4: Жарқыраған мектептердің салынғаны, жаш муындардың білімге ағылғаны, ташырқаған ел бүгін қуануда, тау алғандай құпыя бір табылғаны.
5: Ар жерінде дүйнөнін қырғыз қалды, азыр мезгіл чоғылту қырғыздарды. Тұлпар турат тұшында бекем қармап, туу туталы бүгінкі Қырғызстанды.
6: Қуанычыңардан айландым, қағылайындар. Мойныңа қылыч сұнса да мойываған, қарусы сынса да қайраты сынбаған, Қырғыздың ұучу құрымез секеніне шенгем. Айкөлдің жолын жолдоған, құрама жиып жұрт қылған, чачылғанды жыйнаған, үзүлгөндү улаган, бычакка сап болор уулуң келерине шенгем. Ак жолуң ачылсын, ынтымактуу, ырыстуу болгула, садагалар.

Мирбек Атабеков, Арбаңыздар, Алтындар, Тарых Таластан башталат. Концерттік программамыз сіздер үшін арналмақшы. Сахнада Қырғыз Республикасының ел артисті Роза Аманова. Тосып алыңыздар.

0: Жаңызы!
1: Баракелде, баракелде!
2: Рахмат!
1: Таласқа қош келіпсің деп айтқымыз келеді. Талас дегенде жан дүйіне өздегі жүрегі сөзгіші соғып тұрады емес пе? Андықтан егеменді өліктің 35 жылдығы қыдырды арыған Талас жергесінде өтіп жатқандығы әрбір

0: бар екенін бұл құны әр біріңізді қуандырды. Бірақ сахнаға шыға тұрған жылдыз мен ойлым, андан дағы біздің маңайымызға дағы бір күш төндіреді деген үміттемін.
1: Себебі аның ұрлары Борбор Азиядан тартып, дүйінінің барлық бұлыңғыршына таттыған, танылған, аның ұрларында сүйі, назиктік, жына, чынығы, арулық бар. Анымесе, Талас, Қырғызстан, дағы бір жылы күштері қол шауларменен сахнаға
0: сіздер сүйген біз ұрматтаған дүйіні жылдызы
2: Сақтияна!
0: Тасып алыңыздар!
1: Күштері қол шаулар болсын!
0: Қол шау, қол шау, сүрвендіп тұрмыздар!

0: Sana.
1: Santiana.
2: Кошки Пиксис. Да, разбежишь, там остаться, Сигургановская Маништалас. Добро пожаловать.
0: Қасиетті талас жеріне, Қырғызстанның еліне келіп, өлкөміздің егеменді өлік майрамын құттықтаған Сантияна, сізге чоң рахмат!
2: Разышылық білдіріле, бүгінгі күндегі өлкөміздегі болып жатқан чоң жаңлықтар, социалдық объекттерден ашылышы, айтор арберегізді өзгөче қуандырып, Қырғызстан үшін сыймықтандырып тұрған малы. Андықтан ұрмату қырғызстандықтар дағы бір рет егеменді өлігіздің 35 жылдығы құтты болсын.
0: Егеменді өлік бұл тарихтағы олы күн ғана емес. Егеменді өлік бұл бүгінгі күнде өлкөзде жасалып жатқан өзгөрулер, ел үшін құрылып жатқан имараттар, жарқыраған объекттер, жаңы салынып жатқан мектептер, социалдық объекттер, жаңаланған жолдор, заманбап инфраструктура, жаңы өндіріштер. Бүгін мұның ашық мысалын қасиетті талас жерінен көріп тұрамыз. Егемендік жылдарында бүгін Қырғызстан өзгерді, бүгін Қырғызстан өсу жолына түсті. Бүгін Қырғызстан дүйінігі экономикалық жаңы мүмкіншіліктерді тартылап жатады.
2: Тура айтасыз кесіптеш, бұға чейін Қырғызстан назарын дүйінігі салса, бүтін дүйінінің назары мына бүгінгі күнде Қырғызстанымызда. Бұрбұрымыз мына шыл кереметті таласта. Андықтан мен ойлайым, бүгінгі күнде тарихтың жаңы барақтары, жаңы дор деп атауғыдағы татықты. Егеменді өлік бұл бізге берілген мүмкіншілік. Ал эми өнүгүү ошол мүмкүнчүлүктүн туура пайдалануу. 35 жылда биз басып өткөн жол бул чоң тарых. Тарых майдадан башталат. Андыктан урматтуу кыргызстандыктар, бизди түз эфирде көрүп жаткан баардыгыңыздарды чын дилибизден куттуктагандан талбайбыз.
0: Жана ошондой эле бүгүн дагы бир кубанычтуу окуяны айталы. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык мааракесин белгилеп жатып, Кыргызстан боюнча бир эле учурда 165 объект жана өндүрүш иш каналары ачылды. Өнүгү өсү эмей эмне? Бул өнүгүүнүн анык далили. Жаша өнүк сүйүктүү Кыргызстан.
2: Кыргызстандын ар бир областында мына ушундай ачылуулар болсун. Ал эми мына ушул Кыргызстандын жаркын жылдызы жаштардын сүймөнчүлүгүнө айналган, өзүнүн аты дагы эркиндикти тоотуткан, мен ойлойм, атын укканда жүрөгүңүздөрдө ар бир чыгармасы жаңырып турган сахнага
0: Фриман шаңырак болчулар менен тосолуңуздар.
2: Фриман 996-996 колчоолор кайда?
3: Эгемендүү күнүң менен Кыргызстаным! Бүгүнкү күн менен жалпыңыздарды утуктайм. Баарыңардын майраңар менен Кыргызстаныбыздагы өнүгүп өсө берсин. Ушундай күндө жалпыңыздар үчүн ошол күн аттуу жагымдуу чыгарманарда берип коеюн. Сөздөрүн билсек биргеликте коштоп ырдап турабыз достор, анда эмесе кеттик эле.

0: барсың әрбір.
1: Жау, рахмат. Анда мен сеге көп-көпке тоқтыл бостон. Жалпыңыздар үшін сағынам атты жағым жығарманды үрді тарып қойын. Кей. Кей.

0: Барсыңар бы талас!
1: Дағы бір жолы егемендігімнің менің Қырғызстаным. Көрісқанша достар.
2: Фриман! Тереңір ашық білдіріңіз. Емнегедір талас жүргесінен манай бізге тақыр еле ұлбай жатқандай. Манай қандай!
3: Абдан керемет. Бүгін мына 35 жыл. Қандай керемет. Қымбатты мекендештер. Дал ұшыл жерде біз қайрадан дағы бір дүйінілік жылдызды тоуменен шақыруға даярмыз. Бұл шында өле бүгін күгінді хитрларды атқарып, легенда қайланған топ.
2: Талас жергесінде мұна ұшындай дүйініні жаңыртқан, дүйініге назарын салған өнерпоздардың ұрдап. Сіздер үшін манайыңыздарды бітір тұрғаны бұл қуанышты қалар. Андықтан манайды түшірбестен ордыңыздарда ұрдап билеп жырғап тұрыңыздар сахнада.
3: Мен ойлайым, бұл топ шыққанда ордымызды ғана тұрбастан ұшқанға дағы даяр болашығыз керек. Себебі дегенде топтың аталышы дағы ұшындай болып тұрбаева. Анынырлары менен бірнеше мон чоң ойды. Анынырлары бүгін дағы дүйінілік хит парадтарда орындарды алып келеді. Анымесе таластың бор-бордық аянтында сахна төрімізге дүйінілік топ Fly Project! Тосып алыңыздар.
2: Чоғы бергелікте ырғақтарда ұчалы. Талас, тынштанбай шаңды отырыңыздар. Fly Project!
3: Қанымесе, талас еле, мейман достығызды көрсетіп, дейіні жылдызларына дүркірігін күчті қол чоғылардарына еле.

0: Rahmat! Thank you so much, ladies and gentlemen. Happy Independence Day. So good to be back in Kyrgyzstan. Thank you, Taras. Have a nice day.
1: Fly Project! Талас, қолжаулар қайда? Кереметті кеше, барлығыңызды шындығымызбен құттықтаймыз. Бұл майрам бір ғана сіздер үшін арналмақшы. Ал еме сахнада өзіңіздердің ұлыңыздар, қырғыз эстрадасының керемет шығармалардың иесі, үні жан дейдіңіздердің орын алған. Досуаңыздар, Сұлтан Садырәли!

0: Балакей, кердештер, малайгандай. Улмат атынан да шандырақ. Эй, Балакей, барбыз ба? Эй, бұшу жерден. Сіздерді ап беріңіздер, сіздерді оғайлы. Кетті.
1: Сүйіп оту.
0: Yeah.

Ассалаумағалейкум тағы да. Құрметті өнерсүйер қауым, мереке құтты болсын. Алла қаласа тек биіктен көрдіңіздер. Сіздердің әр отбасыларыңызға тек қана бақыт береке тілеймін. Өздеріңіздің қайрат нұрдасыздарыңыз. Келесіні қабыл алыңыздар, кетік маэстро. Ол сен емес. Жаса өлең.

Рахмет. Келесі орындалатын ән өзімнің жазған әнім «Сені сүйемін». Барлығымыз телефонымыздың жарығын жағайықшы, естелік болсын. Барлық таласқан ай, қайдасы, тағы да, тағы да. Рахмет. «Сені сүйемін».

0: Coco Mehmet. Bak tuğunuza.
1: Kayrat Nurtas! El yüzdenigi men tölügü menen çün dilinen kuttuktap çıkarmalardı tartuulagan. Kayrat Nurtas! Bar bolguz!
2: Oymi hazır. Kırgızın kirmet müzikasın, kırgızın kirmet çıkarmaların bugünkü zaman menen aykalıştırıp. Жаңы муынға жеткірген талантыбыз, егеменді Қырғызстандың сыймығы, қоз үні сахнадағы өзгөчі атқару ұчылық, чеверчілігіменен таластың төрінді егеменді өліктің 35 жылдығында Гүлназ Чыныбек қызы тосып алыңыздар.

0: қандай керемет дуэт, чоң рахмат, хай-фай туа!
1: Талас, керемет дуэт маңайдың температурасын дағы даулантауыз, жоғырлатауыз. Сақтада қырғыз эстрадасының жарқын жылдызы, жаштардың сүйменчігі, сіздердің қолчауыңыздардың астында Сағын Эргешов!
2: Чоң рахмат! Талас майрамыңыздар менен! Экеменде өлігіңіздің 35 жылдығы менен ар біріңіздерді чын жүрегіммен құттықтаймын. Ар бір қырғызстандықтардың юбилейінде дайыма жақсылықтар болсын. Талас өнсін, өссін. Таластықтар барсыздар ба?